0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Jutro.
2: Jutro.
1: Dario Topić na vijestima, Vedrani Kassandra ovdje. Mi smo tvoji jutarnji ljudi, jutarnji prijatelji s radija. Svako jutro ovdje od 6 do 10. Kas jučer na sebi imala Makarena hlače. S kojom pjesmom danas opisuješ svoje danas hlače? Nisam vidio koje kakve hlače imaš.
2: Ozbiljnije, crne.
1: A da. Normalne, normalne biznis hlače, rekao bi.
2: Kao?
3: Su danas Dracula.
2: Vidiš.
3: Dracula hlače.
2: Možda bi mogla pasati.
1: Evo. Koji je dan?
2: Dan je.
3: Pa.
2: U tjednu.
3: Jedan između 1.8. i 1.9.
1: 13.8.
2: U narodu.
1: Dopetak! Ej, bravo, dopetak, tako je. Idemo gaziti po četvrtku, 13.8. 6 sati, 2 minute, jutro uz Otvoreni i Kassandrine hlače sviraju os Dracula.

0: Ella Henderson i Rudimental Ella Henderson i Rudimental Alibi. 7:30 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Rafaela nam je poslala poruku na WhatsApp. Rafaela će pamtiti ovu noć ne po kiši meteora, neće pamtiti po pomrčini sunca, već će pamtiti po... Aj, pročitaj nas na poruku.
1: Rafael.
0: A, Rafael, preko Rafaela.
1: Ne znam zašto si našao Rafaelu.
0: Sorry, Rafael.
1: Kaže Rafael, kad ležite na leđima, skrolate u polusnu, a gravitacija odluči spustiti 200 grama stakla i metala ravno na vaš nos.
0: To je vjerojatno mobitel koji mu je zviznuo, ili tablet ili nešto tog tipa.
1: 200 grama.
0: Ravno u nos.
1: Mm-hmm.
0: Da, to je jedna ozljeda koju ćeš pamtiti. Ja znam neke koji su doslovno slomili nos jer im je tablet... Mali What? Televizor zvizno na nos i...
1: Dobro, to je stvarno opasno.
0: Da, frenda je nos strašno bolio i otišao na snimanje, na kraju je imao slomljen nos jer mu je tablet zvizno na nos.
1: Wow.
0: Tablet mu je pao na nos, istrgao nos.
1: Wow.
0: Ja bi tom slučaju...
1: Koliko ljudi se s tim može pohvaliti?
0: Ja bi tom slučaju lago doktor, rekao sam, o, bio sam u tući, trebao še drugi tipu, kak je nja bilo. Šakica, ovo ono. Priča nam o svojoj glupoj ozljedi. Koja je najgluplja ozljeda ikad? Postoji li nešto gluplje od toga kad ti mobitel jednostavno ispadne iz ruke i pogodite u nos? WhatsApp 0914003355. A sad na otvorenom Shawn Mendes.

0: Alex Warren, Fever Dream, ovo je Otvoreni, sad je 8 sati 10 minuta, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danas sam se malo prije javio Rafael koji se samo htio pohvaliti da će pamtiti ovu noć jer mu je tablet zvizno na nos kad je zaspo.
1: Mobitel,
0: tablet, nešto.
1: Nešto 200 grama.
0: Nešto, neka kombinacija stakla i plastike.

0: Reklama za podno grijanje. Podno grijanje ti to nikad ne bi napravilo.
1: Tako je.
0: Podno grijanje, evo,
1: jedan padneš, podmukli radijator.
0: Padneš na pod, znaš, nije, to je bez veze. O, podmukli radijatori. Zašto? I čošak radijatora se treba jednostavno, svaki radijator treba doći sa oblogama oko čoška. Nekako,
1: za sve nas spretne.
0: Za sve nas, čošak radijatora. Bam, hvala i doviđenja. Ali gle, bar imaš priču za radio, ako ništa drugo.

0: Teddy Swims i Mr. Novi Roll. Dobro jutro s Otvorenog.
1: Dobro jutro.
0: Pazi na stakla na podu, pazi na štokove na vratima da ne bi došlo do glupih ozljeda. Daj nam svoju najgluplju ozljedu ikad, jednu koju pamtite cijeli život.
1: Josip, prije jedno 17 godina, kaže, išao sam još uvijek na faks. Išao sam rame, išao u bolnicu da mi ga namjeste. Pošto se nisam mogao opustiti da vrate rame, dali su mi narkozu. Dok sam se budio iz narkoze, pao sam s kreveta, doslovno iščešio rame i slomio nos na dva mjesta. Tako da sam ostao u bolnici još 10 dana. Pardon, ponovno iščešio rame, jel?
0: Ne znam, to moraš nekako pokom bolnici moraš osvojiti za nešto kad se tak dogodi.
1: Ovo je baš lijepa, velika sreća.
0: Auč.
1: E sad, Helena iz Splita šalje. Dvije najgluplje ozljede. Prva, kao dijete palio se za svitanjeg za Svetog Ivana i jel kao preskačeš tu vatru. Ja sam se zaletila preskočit, zapela u neki kamen i upala u vatru.
0: O, vatrena
1: Briska
0: Helena.
1: Krika bolnica.
0: Dobro.
1: Vatrena Helena. Druga, kao tinejdžer, išli smo vanka u provod, došli u disko i plešemo. Sve super, ponese nas muzika, počnemo skakat i ja nogom skočim na razbijenu bocu od pive.
0: Nice.
1: Ona je probila štiklu i u nogu.
0: Sjajno.
1: Nitko to nije mogao iščupat. Pa su me tako nosili s bocom probijenom kroz štiklu i nogu na hitnu.
2: Auć.
1: Ajjo.
0: Dobro. A ništa, Helena, nisu izlasi za tebe.
1: Ne, ostani doma. Ostani doma.
0: Da bar nisi pročitala ovu poruku.
1: Da malo mi je, naježila mi se duša.
0: Ova sad stvar koju puštam malo tjera na mrdanje i na plesanje, ali samo oprezno, ne želimo nikakve ozljede. Ovo je Hugel, ovo je Moving to the

0: Man Child i Sabrina Carpenter, a uskoro na otvorenom idu Huntrix i Golden, ali prije toga dokaz da je život nekad crtić i da svi živimo u filmu Mistera Bina ponekad.
1: Igor je rekao da je po potrebi šalje nalaze iz bolnice.
0: Ok, evo njegova priča.
1: Tako da
0: priča.
1: Vjerujem u autentičnost ove priče već sad. Najgluplja ozljeda ikada na poslu, morao sam prebaciti stolić sa točke A na točku B. Ulovio ga za nogice, dignuo i kako je desna nogica pukla, sa njom sam se zviznuo u glavu i izbio si zub, a stol je pao na nogu i napukao mi palac.
0: Ako ste mislili da je to sve...
1: Priča nije gotova. Dok sam na hitnoj čekao da dođem na red, pala mi ploča sa plafona ravno na palac i slomila ga do kraja.
0: Je li ovo moguće? Ploča s plafona sama od sebe još zviznula na palac koji on već...
1: Šta si ti zgriješio u ovom životu da je meni znat?
0: To nije bio tvoj dan. Koji god da je dan bio, zapiši si taj datum u kalendar, zaokruži i taj dan zaključuje se u neku ludu sobu i ne izlazi van. Taj dan nije za tebe. Ovo je Otvoreni.

0: Ed Sheeran, Azizam M. U 9.29 na Otvorenom. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Borba dizalica ovdje, ja najveći hit, ja najnoviji hit. Vidjet ćemo ko će pobijediti. Kassandra danas zvuči ovako. Zato jer je vruće ko u Africi ili...
1: Ajmo reći, ako čak je malo nešto bolje ovih dana. Dino Dvornik i Afrika, to sam ja.
0: Afrika protiv... Gle, ja moram ići duplo. Jennifer Lopez i David Guetta, možda imam neke šanse. Lopez i Guetta, Save Me Tonight protiv Dine Dvornik, Afrika. Imamo i neki tu telefon, možda je suma sumarum svega.
1: Jep.
2: Ma, kakva J-Lo nasuprot Dine Dvornika. Dino je definitivno broj jedan. Kassandra, moj glas je tvoj.
1: Hvala lijepa.
0: To je to, jel da? Ako Hvala. Zbrojimo sve na WhatsAppu, nema nade za mene.
1: Nema nade za tebe. Nešto sitno, ali zaboravi.
0: Nek ti bude pobjednička stvar. Jedan od najvećih hitova ikad na Otvorenom svira Dino Dvornik. Ovo je Afrika. Afrika.

0: zapukao mi palac.
1: Ako ste mislili da je to sve...
0: Priča nije gotova. Dok sam na hitnoj čekao da dođem na red, pala mi ploča sa plafona ravno na palac i slomila ga do kraja.
1: Je li ovo moguće?
0: Šta si ti zgriješio u ovom životu da je meni znat?
2: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro.

Johnny G Easy Rock and Roll. Pozdrav Maji i njenoj ekipi koja trenutno putuje. To je dobra fora, četvrtkom putovat. Nije loše zapravo isplanirati svoj godišnji tako da ono četvrtak počnete i krenete na godišnji odmor. Kad dođe vikend petak dok svi putuju, vi ste zapravo već u svojoj prvoj fazi godišnjih odmora, a to je da se veselite tome koliko još dana imate do kraja svog godišnjih odmora. Bok ljudi, Ermin ovdje. Bez obzira jeste na odmoru, na putu ili na poslu, nadam se da mogu poslužiti kao dobro društvo do 18 sati. U nastavku uglavnom žene preuzimaju Olivia Dean i Ellie Goulding, ali prije toga ima nešto za reći i USDMC. Ovo je Show Me Love. Slušajte poslije podne uz Otvoreni.

0: sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, kupanje. I hitovi između. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: I kupanje tu i tamo.

Fast Boy R.I.F. i Wave 17.36, bez panike ljudi, odradili smo 16.36. Još malo pa sam i ja s poslijepodnevom gotov, nadam se da ste vi s druge strane radija već svoje obveze za danas odradili. Vidi se da sam već dugo u etru, petlja mi se jezik. Pa bajreve, ako imate malo nešto vremena nakon što ste obveze odradili, daj preslušajte malo glazbeni test otvorenog radija. Dajte nam do znanja, što vam se sviđa ljudi.

Kad je ovo pustio na Ultri u Splitu ove godine, sigurno su svi poludili. Calvin Harris, ove Summer, ove Otvoreni, u nastavku jako brzo Justin Timberlake i Lady Gaga, Abrakadabra, iduća no prvo. Svi koji ste sad na putu, ili ćete sutra na put, bilo povratno ili odlazno kad je GO u pitanju, kako pakirate robu u kofer? Jako jednostavno pitanje, no slažete li robu normalno? Ili što sam naučio, neki ljudi motaju robu, to je svoju odjeću, u tuljac i tako je onda pakiraju. Razlog je kao da im više stane. Jel to istina? Kad pakirate stvari za put, jel se roba slaže ili se mota? WhatsApp otvorenog, broj je 091 400 3355. Kako ide majica u kofer? Složena ili onako zamotate ko nekakav ručnik jadni? Javite nam pa ćemo vidjeti. Možda stvarno više ljudi mota u tuljac. Ja evo stvarno nemam pojma.

0: to you.
1: Cyril, Mary Jo, Stealing to you, ovo je otvoreni. Kako pakiramo odjeću? Zvuči jako jednostavno i mislim da ćemo se nekako svi složiti da je to ono normalno, složiš jedno na drugo, no ne. Evo kaže Alka na WhatsAppu otvoreno, uvijek motam odjeću, manje se gužva. Da, motanje, rolanje, odjeće, nije Alka jedina. Kaže netko, danas sam složio robu u tuljac, pa je cura morala sve preslagat, krenuli smo malo kasnije, ali evo stigli na trajekt, gužve nema, uživanje na pašmanu kreće. Ekipa, uživajte. Eto vidiš, slaganje robe za put će razoriti ljubavne veze kako je krenulo. Anita kaže, roba se vakumira, pogotovo kad se ide avionom. Da, mislim da je najveći problem kod aviona uvijek kilaža, ali eto, vakumiranje robe dosta dobar trik za ako treba nešto još gurat u taj kofer ako ne stane. Sanel nam je poslao i sliku. Sve zarolano i slikano prije pakiranja da nemaš razmišljanja da li sam šta zaboravio. Pogledaš fotku i znaš. Nedostaju još japanke i tenisice. Zvuči jako praktično. E, slaganje jedno na drugo ili rolanje robe, šta bolje funkcionira kod tebe? Javi na WhatsApp otvorenog ili na 0800 3355. A sad Benson Boone.

0: poplunima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih.

otvorený sirmo Dior MK i Crystal. Jesi li stvarno pametan, pametna ili samo glumiš? Naišao sam na članak danas. Ljudi koji glume da su pametni obično govore ovih 10 stvari. Neću ih nabrojati svih 10, ali jedna od njih je: to je sasvim očito. Mogao sam ti to odmah reći. Ja sam u ovome duže nego ti. Vau, zar nisi to znao? Ili, vau, zar nisi to znala? Nije to tako teško. Nekome smo upravo opisali šefa na poslu. Ovo su sve nekako rečenice koje kad čuješ moraš se potrudit da ostaneš smiren. No kad ti netko kaže smiri se, to isto zna biti jako iritantno. Smiren sam, ne mi govori da se smirim. Koje rečenice vas jako živciraju u zadnje vrijeme? Kad vam netko kaže nešto, šta vas onako... onako prelije čašu. Dajte nam neke rečenice koje vas onako malo izbace iz takta u zadnje vrijeme. Na WhatsApp otvorenog može, broj je 091 400 3355. Što vas jako živcira, na primjer, kad vam šef na poslu kaže, ili klinac doma, kap koja je prela čašu. Koje su to rečenice, dijelovi rečenica? Javi nam na WhatsApp otvorenog ili može i na 0800 3356. Dok svira Leoni na radiju Don't Worry.

0: od Vela. Pjesma se zove All My Love. 20.30 je prošlo, ovo je Otvoreni. Isključivo u zabavne svrhe slažemo popis najdražih rečenica pametovanja. Novi članovi zvuče ovako.
1: Pa su ti tri klika miša. Ili, okay, pa to je 5 minuta. Onda okej, okay. Dođi pokažem jer ja sam preglup. Ajde bok.
0: Da, to su ti tri klika mišem. Obožavamo to, obožavamo to. Ili 5 minuta, da. Kaže poruka na WhatsAppu Otvorenog, mi nismo isti. Kad neko kaže mi nismo isti. Mi nismo isti. Kaže poruka, da, ovo je dosta prigodno. Nije toliko vruće, koliko je sparno. Šta je još došlo da čujemo Mija?
2: Rečenica koju mene, a vjerujem i svaku ženu, jako, jako, brzo naljut je. E, ali to trebaš dobit, pa si nervozna.
0: Ne razumijem, ali razumijem. Ako me razumiješ. Kaže poruka od Imrana. Rečenice koje ne podnosim. Ne potaš se ti, ovo ni ne razumijem. A druga mu je, eto ti znaš. Da. Voza potvorenog inače je 091 400 3355. Može i preko 0800 3355. Koja je ono rečenica koja ide u kategoriju, to je sasvim očito, nije to tako teško, nema potrebe za objašnjavanjem. Javi nam svoju. Ili smiri se. Smiri se. Malo se smiri. Ovo je Another i Talk to You, ovo je Otvoreni.

0: Million Good Reasons. Ovo su Robin Schulz i Fast Boy. Ovo je Otvoreni. Kad se vratimo na ono pametovanje, kaže Teo iz Čakovca, ovo često čuje, sam ti rekla. Drste Teo. Pametovanja su stvarno grozna, ali najgora su kad se dogode ovakve stvari.
1: Priča nam o svojoj glupoj ozljedi.
2: Kao dijete, palio se za svitanjek za Svetog Ivana i jel kao preskačeš tu vatru. Ja sam se zaletela preskočit, zapela o neki kamen i upala u vatru.
1: O, vatrina
2: Briska
1: Helena.
2: Krika bolnica.
1: Dobro.
2: Vatrina Helena. Najgluplja ozljeda ikada na poslu, morao sam prebacit stolić sa točke A na točku B. Ulovio ga za nogice, dignuo i kako je desna nogica pukla, sa njom sam se zviznuo u glavu i izbio si zub, a stol je pao na nogu i napokao mi palac.
1: Ako ste mislili da je to sve...
2: Priča nije gotova. Dok sam na hitnoj čekao da dođem na red, pala mi ploča sa plafona ravno na palac i slomila ga do kraja.
1: Je li ovo moguće?
2: Šta si ti zgriješio u ovom životu da je meni znat?
3: Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Rekao sam ti da će ti se to dogoditi. To je najgore pametovanje koje postoji. Nazad na hitove, ove Otvoreni i Sabrina. Na